Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Vreme u sredu, pretežno sunčano i veoma toplo u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, promenjiv, tokom noći u severozapadnim predelima u skretanju na umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena.

Kompanija Eko Srbija organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Jagodini, koja za cilj ima pružanje direktne pomoći pacijentima obolelim od multiplog mijeloma. Eko Srbija poziva sve građane Jagodine i okoline da se pridruže akciji i pokažu solidarnost. Vidimo se u četvrtak 11. juna od 9 sati na Eko benzinskoj stanici Slovenski put broj 7 u Jagodini. Pokažite solidarnost i gestom doprinesite nečijem oporavku i spašavanju života.

Kompanija Eko Srbija organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Jagodini, koja za cilj ima pružanje direktne pomoći pacijentima obolelim od multiplog mijeloma. Eko Srbija poziva sve građane Jagodine i okoline da se pridruže akciji i pokažu solidarnost. Vidimo se u četvrtak 11. juna od 9 sati na Eko benzinskoj stanici Slovenski put broj 7 u Jagodini. Pokažite solidarnost i gestom doprinesite nečijem oporavku i spašavanju života.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Gradija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.